42. Whakaroa i te ia rere i wa te kaumawha i rakati iwa. Mā te taupanga o iHeartRadio. Kuinei, te reo o te Aotearoa Koa.